Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o Allahovoj pomoći koja je zaista blizu.

Vjernik nakon iskušenja biva jačim, jer uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri El Bekare kaže: mi ćemo vas zasigurno dovoditi u iskušenja, malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanje i živote i ljetine, a ti obraduj izdržljivi. Ljudi se moraju odgajati na spoznajama da je život na zemlji surov i da je put do dženeta posut trnjem i raznovrsnim barijerama. Uzvišeni Allah Dželešanuhu iskušava svoje robove i u dobru i u zlu. U spomenutom kuranskom ajetu navedeni su strah, glad, umanjenje imetka, smrt dragih osoba i nerađanje ljetine. To su, rekli bismo, najčešći oblici iskušenja. Međutim, uzvišeni Allah Dželešanuhu nas prokušava kroz naše porodice, naše žene i djecu, kroz izobilje u imetku i kroz lagodan život, kroz naše strasti i sklonosti ka užicima, kroz vlast i progone naših ideoloških protivnika, kroz ratove, prirodne nepogode i tako dalje. Izlaz iz svih tih iskušenja nezamisliv je bez strpljivosti, kao važne komponente u životu svakoga muslimana. Strpljivost je obuzdavanje duše i njeno prisiljavanje da se pomiri s onim što je se ne dopada i kako to da podnese sa zadovoljstvom i pomirenjem. U tom smislu musliman svoju dušu odgaja ibadetu i činima pokornosti prema uzvišenom Allahu Dželešanuhu, primjenjujući najrazličitija sredstva od prisile na pokornost preko suzdržavanja od nepokornosti pa sve do nedozvoljavanja da čini ono što joj se protije i za čim čezni. Uz to on je navikava i na moguće nedaće, pa joj u slučaju kada je kakva nedaća zadesi, ne dopušta da se uznimirava, niti da se ljuti, jer je, kako to mudro davno rekli, uznemiravati se zbog onoga što je prošlo danguba, a zbog onoga što se očekuje glupost, dok je ljutiti se na sudbinu, prigovaranje uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Ako se osvrnemo na život Allahovih vjerovjesnika, vidjet ćemo da su svi podvrgavani izrugivanju, zlostavljanjima, progonima, a neki od njih su i ubijani, kao na primjer Zekerija i Jahija alejhisselam, Ibrahim alejhisselam bačen je u razjarenu vatru, Musa alejhisselam je bio izložen faraonovom teroru i progonu, a Ejub alejhisselam je bio izložen strašnom iskušenju bolesti. Sulejman alejhisselam prokušavan je kroz izobilje u bogatstvu, a Jusuf alejhisselam kroz zavođenje ugledne i lijepe žene. Božji poslanik kaže: Allah će na sudnjem danu Sulejmana uzeti kao svjedoka protiv bogataša, Jusufa alejhisselam kao dokaz protiv bludnika, a Ejuba alejhisselam kao dokaz protiv onih koji su imali teška iskušenja. Uistinu, Ejub alejhisselam imao je iskušenja, ali i najviši stepen sabora, pred kojim zastaje dah. Humejd kaže da je Ejub alejhisselam iskušavan punih 18 godina, a Sudej kaže meso je otpadalo sa njega tako da su od tijela ostale samo kosti i živci. Žena mu je donosila pepeo i posipala ispod njega. Kad joj je dosadilo, rekla mu je: Ejube, kada bi zamolio svoga gospodara, sigurno bi te izliječio. A on je odgovorio: uživao sam u zdravlju 70 godina, pa zar je puno da 70 godina saborim radi Allaha?
Uzvišeni Allah Dželešanhu za njega je rekao: mi smo vidjeli da je on saburli, divan je on robio i mnogo se kajao. A Allahov poslanik na kraju je rekao: zaista je veličina nagrade prema veličini iskušenja. Zato Allah kada zavoli nekoga, izloži ga raznim iskušenjima, pa ko bude zadovoljan time, Allah će biti zadovoljan njime, a ko se srdi zbog toga, njemu pripada Allahova srdžba.

Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM, Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo...

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: Marketing. Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Vudi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

si ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Dobro došli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobro došli na talase Radija Zenica.

0: Marketing Minuta.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da se

0: עוד מנה.
1: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

a volite te koncerte na otvorenom i tako dalje, idete u Italiju. U Palermu će 28. juna biti održan drugi Radio Italia Live koncert, kao što je bio onaj u Milanu polovinom maja, ako se sjećate. Dakle, nakon velikog majskog koncerta u Milanu, Radio Italia Live seli na jug Italije 28. juna Palermo. Ugostit će zvijezde poput Achille Lauro, Fedez, Irama, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Pinguini, Tatičini, Nukleari, svi ovi najpopularniji trenutno, i naravno mnogi drugi na spektaklu Radio Italia Live, Il Concerto, praktično Il Concertone, koji će se održati na Foro Italico uz besplatan ulaz za publiku. Pa eto, ko voli, ko želi, ko može ići u Rim ili Palermo, moći će uživati u sjajnoj italijanskoj muzici.

televizija Zenica, radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: ispunite zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti Zavidović i Banović do 15 sati zbog održavanja biciklističke utrke obustavljen je saobraćaj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Daleuša. Kolona je i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti Zavidović i Banović do 15 sati zbog održavanja biciklističke utrke obustavljen je saobraćaj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Kolona je i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

di mennoces. Biće suza, stihovi će teći. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti Zavidovići-Banovići do 15 sati zbog održavanja biciklističke utrke obustavljen je saobraćaj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Kolona je i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Djecom spustio se iz Dalmatinsku, a mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte Radio Zenicu.
1: Godine su

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.
1: Leti guze i mu ekspo next. Na kajlama meduze, a na riba moja nerc. Kad reže pitovi ti nam bježiš ko zec. I ta mala koju ljubiš